0: ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི kela thring le chena ni na ngana chu kela ge ta in ji ta do chomle na thombe yewa ja thi khaju zhi shi me timing ge khon tu de ge ta ngan su nam ge phe ji che be gyurim na lo ge ge chen da gyen ja lo gur wa ge la o di din mi se ge khaju khan je yu me di ge cham lo ge la ge se se na su ngan na su le cheng gi ju gu le ya yang ga ge la ge khu sam na ya ja ji yu bi na ji su ro na su gu yin la
1: le se yin la
0: la
1: Ta chitane kan shi shen kyo de na ya ndu bakwa dik kon chenpo de sha
0: oh les les
1: ta na chu go yuk tu se chi ta chuk che ji dine ru re
0: ah
1: kya ge kim na kang kang shu se ra
0: oh yim ba ge
1: ju ne le kang si de kan ji kan ni me be
0: oh yim ba
1: le odi si de
0: ah les
1: oh kan di chu shen kyo na ge ju chung ni ju chu ndi chi de sha
0: kan di tolu le ya de jang na zulang kho gi ma ne
1: de
0: yo kon yi ne le
1: 其中切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有的切有
0: lo gela ne ngana zu le chen ju ti do du ne thrin le chen na lo le ya gela ge ngar kyun sing ngana zu lang khor ta kyun the gi da thula da kyun yin ne ri di ne kyun chi che chi yin ne ri di the gi in chi sa de da dian ni khan je yi me di ge chang ma ngana zu se ji kha se si ra na su gela le ya ning ta ne to chen na shu yin la lo an sing ge ling ge ngana zu sa khor ji me ani resmi ma ki shoge chu zu gu tang gam nge thol ya an the dong han na le ya ji gi ro wa yu la leng ge chang ma shu den ja go la
1: 너 쇼딩 장원
0: 너 터치
2: 주슈키 우르싱트 양타키 람니지
3: 샤차웨 첸규티 닝니웨 여무인
2: 다리키기 센심바디니 편쇼롱친 인천리쿵 표게롱진키 짐주 테디시비 리센시
4: 내

0: ཐོནེ གེ ཁབ གི ཅི ཅུ གེ ཡི ཁབ དེ ཤུ ཆིན དང དེ ལོ ཤི པུར ཅི ཅུ གེ ཡི ཇོང བེ རིན པི ཆེ གོ ཐེང དུན དོན ཧ ཙམ པི ཡུ
1: མེ རི ཁ ཝར རོང ཨོ ཐང པི རི ཉམ ཅི ཅེ ཆ ཅུ ནི མེ རི ཐུན ཅི སུང ཅོང ཆེ བེ ཙ ཝ ཡི ལ ང རི ས གུ ཅི ཆམ ཏུན ཕེ ཅེ ལ ཀུན དེ དོན བེ སུན ཤུ ནེ སང ཧི
0: ngari sa khu gar zong sing ge khaw chong de sing ge di khu ni mi ri mang bo nyam du nyam ji ki bi chun du ri si ri ge ri ta phi ri yu khu ri hui ri so mi ri kha ge mang cho nyam tu cho a ge wa ta pen chun da gyong che bi ni ring khang sa ge cha che bi mi ri thun ji ya thun ki bi sang di khu si yin la ge ri nam be di khu zu jun ki sun nyam thu bi mi bi si gyang ri di khu nang kin chi pen chun ro ram che ba ta zo wa se bi dem gyu khang sa thu gyu
1: 这种年代的民族战争路上，我们社会的个人南北地区族群母体十多种的谈，美利卡克满足亏空计划谈，美利平均连续连续举办国家计划，采取年初谈，平均弱日的普遍冷水团结计划，行政局的美利团结的严肃计划，拉党计划谈，采取精神集体所满足人心的团结结果加强安的计划。
0: 这些项目，金水准备谈，金水平均大众七八所，决定作为拉联机构制作起来。现在，美利团结拉联定下谈，奠定用完的工地党有事。记录年度2016年，我们社会区中华美利集团筹备主席丁部组具体，六七六岁个人事务缺乏彻底，集团作为政策冲突谈，十六六年。 写写真多少，结果拿错别无语。美丽团结去撒喷，匈奴路穷去，心难早晚错不谈，牛和别不切语。罗西布尔，你也怕嘛？美丽团结去登记学不谈，培育去更多另外谈，但去干了年不少。就团作为全国天气给哈咱别玩，给老七送他年冬哈咱兄弟。美丽团结去读书，匈奴路穷差弄去，个人事务缺语。
1: 接了年冬节美女三个老罗，我的社会区团购节立夏店内，天天新招来谈，人类如果说起团内配件当我谈，团购谈送这一天，新招别在你所讲前边，老谢不罗，每天接下咱们连续新旧团内，男女拥抱过同桌年谈，制作系统细节兄弟，团内谈这谈，忙做出脚，团队谈上这节配件的冷不丢有事。
2: 接了年冬节美女三个老罗，有一天，民族军人马拉军队透过长途单位撞见他撞色的，准备现在根据军事认罪点的，每天这些他年冬下来，过去行动点他出去认罪点呢。我们这期在接着加信息，连续电视结果听，就是别话他，连内这些他忙着当话，没出家下站，连续的对对主吧。透露老天罗马连续突袭，接着过去抗议员群众突破锁，满屏写的入他人不接的，美丽卡给忙做了，偏见的开播，忍住突破他，团结也准确都受全部记住之余。
3: 生气林克，空投三处的天呢，天地就团座为车站前面能乘过去途，洒脱新追灭多些，酿土皮革普顿队就快别，我的社会去，每日团结一团组队来团顶色边玩，滚地点地单位官儿，年初修地址。
4: 三军高速设备，唐山一个路，杨塔西区地位，江阳一地库，
5: 芒水土内领位，芒心给部长。
6: 作为凝聚人民币，关心起多了。
7: 他的契机，三十不得力。群众龙城烟尘连过，户外龙城起，三军秋队列车，三军军队冠军，西部的谁？
8: 新一年开，咱们了三军军队西边南城新鲜那肉。
9: 军队三军，他也加出来，冠军努力来，开了步。
1: 三九军队军长列前去，三九军队南迁。三零届，解放军空巡总队在团团结结结束特种拉松行动，集结两队，点赞栏目栏内，连接朝阳五中能势。
0: 三零届，空巡队从中央去。 今天阿爸去送人，用这车被城西来运班。年度女三个月到我中年班，等就牌。今用是空巡队车给聪明车短途解决送去送送下站约不谈。空巡队车增组车，阿爸叫我约不提。年度人家美女三个月轮住来，卡叔叔每天送给准备几下趟，增组车短途短个下站忙都轻又紧。 Nidoni Sanglor, Tomichi, Gubke Josum, Kissing Chevri, Tichune, Detogi, Sane Oyulin Kang, Somdon Tang, Shirimki, Detoli, Tun Oyulin Kang, Chichukutang, Godong, Deto Jikyo Jibu, Chijosum Tang, Godong, Deto Jibu Chi, Shigigigitang, Godong Jeta, Lopche Deto Zunzu Chi, Nigisum Chuang Tang, Tomichi Dong Yatang, Gichigosum, Liu Hun Tang, Chacha Tenbe, Deto Zunzu, Chisum Chusopitang, Tomi Sumge Dunjudungu, Shung Hun Tang, Yamdi Kilegi, Deto Zunzu, Chini Sutun Tang, Tomi Nigigigigi, Chongkirki, Chumshun Tang, Sang Tang Chongde, Deku, Sizin Chongsuji, Deto Zunzu, Chi Guju Gong Tang, Tomi Chi Nigi Guju Guji, Sata Kyokun Tang, Timin Kyokungi, Deto Zunzu, Chi Gatani Sunyi Tang, Tomi Chi Nagyo Guju Gudunji Yubri. Singhilinke, Nichar, Jiyu di Tsenki, APP di Da, Tim Da Takju Chedu, Sipchenang Tun, Siri Tun Jublani, Wujunangri.
1: Singhilinke, Nichar, Tajin Sembe Lidun Tu, Sito Chungwa Singla. Jangin Ta, Mao Xiang APP, Jimin, AI Jela, Meetup Rinu Le Trubi, Jijo Nandun Ki, Tsunda, Denbe Langcha Tun Tu, Nundin Chung Meba Soki, Nezun Tun Yubi. Tadie Denja Jatim Ta, Jijum Nambi, Misu Rinu Shepshu Todam, Negab Lata Chetup, Meetup Rinu Le Trubi, Nandun, Tsunda, Ngunzi Chetup Shepa So, Jatim Ki, Denbe Le Geyubshi. Jekab Tadi, Chetri Shungle Kanki, Kondo Kui Ki, Kongse, Tadi Chetri Shungle Kanla Ya, Tim Da, Gondi Ta, Tadi Li Ju, Tadzi Joba. Gendri Kurke, Tagju Nenpo Chiba Soki, Tagju Chechu Chitab Ju Kuibe, Zubdun Chayibashi. Yekab Tati, Chachin Shungdun Kanki, Jiyu Gin Kurbe. Tazi Lady Di, Jatim Ki, Mate, Zadun Nensung Chene, Misu Rinne Le Trubi, Jijo Nangdun Chunda Ki, Jiyu Tenbe Langja, Tengju Nenpo Chi Kuiba Ta. Chachin Dezen Ki, Chim Dada Todam Ta, Jujung Chachur, Gundi Dane, Mitab Ki Rinne Le Trubi, Jijo Nangdun Chunda La, Dagu Todam Chishu, Mutu Chiru Dande. Jizoji jibbe Kevin Sungjong Dendik Chene, Mitabji Rinnu Laze Gyeongjai Tha, Korim Debe Ngane Pijie Chujul, Gwende Dongjun Yubishi. Senglenge, Pyeongchong Je Loma, Denzi Ngurub Laliya, Yekab Rinbege, Chakaji Rasha, Diko Jechibchen Nangdun, Denzi Lama Lane, Lengje Zoya Ngurub Nangshi.
0: Senglenge, Leri Lopsu Ni, Rangge Ki Lopsu Mala Chu Ki, Jubji Ki Qingxi Yila, Changcai Towe Zenu Jin Ki, Xinde Mino Sokyong Chibi, Mengxi Le Xixi Gyangri. Dangtang Gekhe Ki, Leri Lopsu Che Tui Tongqin Che Di, Leri Lopsu Mengwe Dongshu Gun Tu Ngang Chiru Dangli, Leri Lopsu Lomar Rokyor Chibi, Sichu Mala, Gun Che Mibar Tugu Changtu Dangyu. Damse Tang Xibjian Nenpo Chibi Gu, Genyong Ki, Jingrim Leri Lopche Loma, Chinyi Zamla, Nyadu Nyi Sipsi Lone, Nyadu Nyi Siang Lui Par Ki, Jingrim Leri Lopsu Gekhe Ki, Jangzhe Lik Tun Ki, Chakai Ngui Topri. Jindang Awe Tse Xinyin, Mima Nyiri Cawar Ki, Chi Tun Bar Ngui Su, Nyadu Nyi Sipsi Lone, Nyadu Nyi Siang Lui Par Ki, Lopdu Ki, Jingrim Leri Lopsu Gekhe Jangzhe Lik Tun Ki, Chakai Ngui Topri, Lome Tumi Ming Tu Gui Ti. Jingrim Leri Lopsu, Gekhe Jangzhe Lik Tun Ki, Chakai Ngui Topri, Lome Chui Ki, Puchung Tumi Gaiyi, Nyamsa Ngui Yu. Mingto Tienang, Pyrang Gyeongjong, Loko Chongkir, Leri Lakze Lopche, Nyadu Nyi Seksum Lui, Yugur Sipshu Tan, Todam Chile Ki, Loma, Dianzi Ngunzhub La, Tsui Yubri. Singhilinke, Yaan Nomrin Ti, Shukchin Pergiridu, Tegor Ki, Sipchenang Tun, Tsirin Tunzhub La, Nian, Wujunengri.
1: Singhilinke, Jindang Awe, Tsi Ge Nyingi, Shuzu, Nyushu Zepsi Toliya, Yenangke Maju Nungke Rengkongdi Likri Chajurisha. Naji Ngesu Kong, Tingdi Nungri Lege Ni Dungke Ngunzi Chepetan, Nungri Ya Shukzhen Pariyubshi. Ngobachana, Nung Zhuangzhe Ya Gor Sumja Gyeju Pariyubatan. Parze Dittena, Nungri Shengzhele Gor Sur Nita Garma Gune Gor Sur Sumta Garma Shepara Parsoyubshi. Nung Sheng Ngabju Chepe, Nung Nui Kang Luna Gor Jubshitan Gor Sur Nga Mabudugdu. Jalo Nidong Jami Nyung Sertu Loro, Tade Par Nuri Likri Ting Diye Che Simba Ta, Di Nang Tuen Ting Chuk Parwa Ta, Ting Jik Cha Ba, Ting Jik Parcha Kangya Miwa Chung Yu. Di Chu Ne, Jinda Shiwe Daji Tu Parche Che Shu Yuma Ta, Sheng Zhe Gor Nyingde Gewa Par Yu. Wenjia Ngaji Ngeso Ma Sha Kong Ting Jik Cha Yuma Ta, Yinele Tade Domzi Chebe Changshi Sa Shu Le Ngoba Shingna, Ngaji Ngesu Ji Nuri Lariang Parso Yubshi. Sengilinje, Rangjoji, Chukzan Naga Sarwa Demsu Chinggu Tsuxia, Shibze Nangdu, Denzin Lamu Lane, Lengje Tsoye Ngu Zhinangshi.
0: 생일링게 살고베 니 차소베 랑경정키 존내시비 체시 추서나카사버 딤소

0: chigu nyamnyong tha picho tikpu tine chija sebor chi
1: sangyo gundu gunchong li zengki jyotun zowu chija lang zhe
2: singlin ge tingdi jyotun zowu chija xibe nang zhe na ngwen la guju tu sanpa chi ki ngo ni tangpo zhi changlam tomo yangbe lambu lu kyu shi kuebe nakchu zangpo tingki sanpa sarpa guyi penchu meke mutong wale Langkor Shatung Mutupe Lodyu Jukjwe Korshukhi.
3: Singhilinke, Nishe Kong Sargweba Nogchu Chongdene Tuyendi Nogchu Sangbu Gyutu Jenchir Gyubri. Jenchir Sochungki Langkor Gekhagi Tingrab Single Tuyendi Lingyinbe Gadi Genkham Jokle Tuyendi Bidwen Dingsi Jamtulikgo Ardam Jigzime Samchin Sargyangsi Gyubyubati Ngonyi Ki Usu Namata Namulong Garchin so Chongdi Pinchun ji tu tu di Sacha Nibu tu yu rinpu na Chumu ji ki par jie bie lu gyu ju ji wo tong ri
2: Usu nama chongzi yu mi Zhexi wang zha ki Zun mi mi ngane sa gui bar Di gong Zangbu zhui gui samna Lanta ji li ngab ju la zang go ni zho gui Ta jia ha jang jiu bu du Pa jo ji tuen le ling tu Wama jie wa chi na Garma ka xe na li gui du ji xie yu shi
3: Tini Nani lum ju tu jun si ne Langkor Xiaodong tu bie si ni chu gi Ne jing ki le ne Nogchu chong de garchin chong cui par ki San bie le chati ri Sing ni chu jim jui gin jin ju gi Ju zhang xun ba hao zhong zhong ki sar gui bar Se po to wei zhu gui tu Lam ta ji ling up ju gor mi gui bati Ka ri su gui yu tam si na Ti Zho ting ji le Ni chi gi tu cu jun chung tu bata Woma sui ba le nun so char Ti wei gyo ba gi tu ba Cun gui yu ji mo zhu qie bari
2: Ting a Tui gab si ki rin Sing ni chu kong di Nogchu zang bui ding tu Sanpa zhu le me bata Ti na ne Sanpa si ni Jak zhong sanpa yin bi Zhu ju qi nu Cai gang yu ba ta lang wu ge cha jin xian bei zhong zong mang bu xi pa de zai ta nie yang tuan wu tou ri long ge de nin xie la zhu gu bei wo ni ji mang zuo zang bei pa jie tie zhuo ju qi ge wo qiu xiu ta jia zhen ni qiu ji na zhu zang bei ding tu quan dong san ba sa ba nga jia ba ta san ba xi qiu gu qie bei dian jia dian la dian ba ta zhuo ju de wei ting dao jin ji san ba ti da ki wo ni ji mang zuo zhong ke jin zhu gang ne se yu shi
3: mi ge la zam le mei bei san ba ti ni mang zuo zhuo ju ji ta mei gang ne se wei ge zi ti ji long a qian ju xi bei ren xin ni qiu ji tuan wei ta mang zuo ji che gu ta gang e sim che ri gu jie ge ne tui le mei di san ba zu jun tie xiong dun ge ne mang zuo zhuo ju tie ji ta mei gang ne se wei ta chong si ta ge ji ji tui meng wei ta nian sam ge gu ge meng wei pei ge meng wei Si shun ki nur si ki hinjar mungu so rik tup che di Samba zu chun ki nam cha rinbe lak dar che di Kendo ma jo go tong chul ni ta Chi zu chik tong sum ka che ne Samba gup ju gup si sa chun gyur gu che di Mang cho gi zho gyu le dup di chun yu
2: Dan ge cho chen job di ba cho chun Sin ni chu gi chong sep shun lam zu chun la pi di nyu bu chin di Zho gyu ka wa ne cho yong la xia tong tupi par ki Lo gyu rin xin di chong gyu chong di Lam che chuk cha nyam xin ne Dōp chī pār tāng lāng wū chā jīn xīn bā nē sāng bē pār Chīk lām mē bā nē yō bā tāng nyūng wā nē māng wā jī jī pār Chōng sēp jī jīm jū nām bār nām sā lā wā tō jū rwā tā wī yū tō chōng xū
3: Dōm zī chāng xī lē wūn bār lō ngā cēn chū nī bē tūn chū tū Sīm nī chū yī xiāng tāng chōng dē tū Lēng bū xiār tōng tūp cē gā chē chū chū rī chū tāng chēng chūng chū tāng Sī zīn chōng chū r lēng bū xiār tōng tūp cē gā chē nī xiāp tūn sī yū Long a chen jo sun bei tun chu tu, xin ni chu gi, xiang tan chong de tu, leng bu xiar dong tu ce, gia qi gia tan, xi jin chong chu leng bu xiar dong tu ce, gia qi dun chu dun ge xin yu. Long a chen ju xi bei ju du, xin ni chu gi, xi jin chong chu leng bu xiar dong tu ce, gia qi gu ju guang tan, cheng chong ge gu xin yu bi.
2: Ming e pa le, xin ni chu gi, chong se xiong nam ki ji lan ce, ji li, qi dong dun ge, gia ju qi zhu la xin bei nan ne. Chi lam ji li, qi dong gia dan, sun chu la xin de. Chuan jie tang, chuan sep le kia pa tang, xin zin chong su chang ma le, xia tong tu bi, chuan sep xiong lam ki zha jia, chuo yong le, ca tam tu qing yu shi.
3: Chuan sep xiong lam xia tong tu bi tang, qip ji, xin ni chu gi, ta lu zheng si nyur gi, tu chang tu gi wei xip xiu chuo yong le, qip de dang wei, zheng si lang kor ki, za tang tang, ri long gie di, gu ma ne le ki bu, zhou kui mang cho gi, kim tu gi gi yu.
2: Hao zhong zhong gi, sar gui pa le, long a zin zhong a bi xin, xin ni chu, jim zhu jian zhen chu gi, Chong sep ki yawo shi xiong lam zhung ju dewe mi tse tu che de Chong sep ki xiong lam ki bui tse toro tong wa ta Xiao xu pian zhe che ro tong ju lu cho yong ne gun de dang de Jilu ni dong jia mi nyuk zap dun lu long ju du Sen zin chong su lu xia tong tu pse gya cha gya si ne Chu yong ki sen zin chong su cha ma le Chik lam xia tong tu pe zun ne shi ji yin shi xie yu shi
0: 新开林街，空投三处不天呢，天地就团座为欺诈西北人，成国巨土，三百几起，往年谈不着，长蓝头目，杨白龙铺狗西块呗，能去上班定期三百三百古亿，偏催米给通话嘞，狼块三多米头白，六九九只外国，你这兄弟这，
1: 土豆三百，短句给控制，第二场，最多点点偏向给朋友，第二些。
2: 三九路本队昆虫，三九七胖子。三九路本队昆虫，三九七美龙。他的契机三十不离，昆虫龙城烟城连贯，海外龙城。三九路三九路六七，三九路本队昆虫新的是。前两天，下面了摩托车就等作为其他西北男子过去头。
4: 萨托罗新追买到时，两头匹配碰对对，这块边我这是规矩，每日团队也对组队来对，顶上别话的工地单位告诉去。
3: 新开林去，我这是规矩，人来了的呢，如果匹配动他，如果了的呢，人来他别动位来团队的别话么事，想想人来如果推前各部不谈，人来如果去，请我拿错人呢，没体会忙不，我这了先到头不谈，我这给每日开个忙错的，团队别特给三百人，各种人把车给。接了你当见面女子刚刚落了，我这是规矩，托他派出所门口，中华美丽集团钞票都是点拨了组局，早刚头成就他将车的，直到落手，兄弟家不谈，中午别日十多动话，忙说雷动了，兄弟家不借钱呢，每日团队去买到萨托罗南面西北车去。
5: 三六年，恰就给蒙西塔，推蒙给文森的团结去温州人。年度女三个轮，我这是回去团委了西村呢。三团我这特送两个级别，就团作为北大队员啦。总共给天天北大团几省钱呢？寄托团员被北大队员。
3: 社会元素，每日团结去人类拍看他，就团作为唐青所，你是怎么准备他？每日团结去被团跟空他，被团人类给他出去两个作业。团结图，中华美丽集团操办多些，新旧店内组的，中期日记开间操办电厂的，三级人类他，他都他电所了新旧钱呢。每日团结也团了，日别雄路去，蒙些点不订阅。
2: 接了年当见面女子两个女，每日团结也团结，提着七个大卫人，新州买到时，六十几度这一些呗，决定作为当下场，现在广场所，结果也能按照他怎么三年卡度，直接年头安排不谈，切记，常用每日一天，大哥操办这组车队，将起来比例谈，老总七八九天，每日团结一天，等于三年先头九张车有事。
3: 欺诈单位人民超过百万元，我这是回去罗西堡，云南金库内欺诈组织团，也可给继续给予缺点利润了，滚地当地，西林组织麻辣组内，新装备组织部组织团，冲出这苦节时期，结果拿错天西东北玩，忙错每天趁女士在批号咱们来口语，黑糖秋季新装备一宿八零整度团，接着六种国产给我送给南边团内，也可给继续给予
2: 人民超过天顿顿好长比喻。美丽卡瓦的状态，比如两者在吃酒里，美丽团结松江区别，早晚以来，我的社会界相对偏见了，工地单位损失难上行。
3: 我的社会改装，三个客户场地，三个地区里，美丽忙不两对两者去，别村团结起日，给日谈，平日。 有苦人，或者说每日开个忙错，念头错给我谈，偏村打工区别，你人扛伞检查区别，每日团结也团结，别上地亏心啦。个人南北地亏组军去，虽然特别没必须讲人，地亏人，亲戚偏村让人吃不谈，在我设备等局扛伞推个月。
2: 接了你当见面女子讲了咯，我的社会去，个人南北地区组长模特十多栋的谈，每日看看满座、空旷街瓦谈，每日平均连续列队七八的国家七八，车站人数谈，平均热烈点，普遍冷水团结七八，行政局的每日团结去，人数七八七八，老党这瓦谈，车站精神经济所，满座人心的团结结果加强安的变化。 在什么上面？天气准备谈，天气偏转，大家吃不少，决定作为拉链结果制作起来。西林区每日团结拉链登上谈，点点用完的工地当有事。
3: 记录年度女三个轮，我这是回去中华美丽集团操办多些店铺租给贴，六七六岁个人收入七八千的，就团作为政策冲突谈，十六六人，写起人头数，结果拿错别会员，美丽团结去沙盆，熊多路穷去，新郎早晚错不谈，牛货别不签约。 Loshibur, Nye Pamar Miri Tunji Ki, Dumgu Shibata, Payu Ki, Gundo Limota,

0: Namlenge Langkhor da Gyusibe Timjui Theje li Chenki nang Se li Chendi na Manan chu Cheri tha Thunbe Langkhor da Gyungi Sisi gyu ju tha Thangneng xin ju gu chebe Langkhor da Gyungi Thapchi Nyamju shuje Kalwa lingge ina Namgun ki Langkhor gu ju chebe gyurim na le Tiwei dinja tha Tiwei dabdi khandu yong thu gyu jwa yu le Manchu li Chendi na Sakho ri ri sami ma ki Shobe chu chu gu tha gam nge to le Charjin te tong shu yu tha Tinin ki chi ju chu chu dun tha gam nga ne Chu chu gebe par tha Sapuvi Shobe Chuzu Gutan Gamangane, Chuzu Jube Par, Tangan Sinki, Chizu Chuzu Duntan Gamangane, Chuzu Gibe Par, Jelia, Gardon Shu Yube, Tituina, Symbolingege, Tona Yubsu.
1: Woman Xiang
2: 坦德尼 恰列了佩别提醉音乐 熊兰婆 拉过哈江马不约时 且在卡罗瓦天界内 藏高马约班 拉过铁藏当那若拿 其实 拉过藏个亲不约比呢 能约人乐故若拿
1: 也有天别国内 拉过大那米呢 那就是总体比 体味金汤特性
2: 点赞银行里 拉过大那米呢 俺是他们不记错 体味落地盘比容易时
0: singelenge tirin kili chenali na ngana chu mutu gen tu den la din ji xu yu xiangli na kui me gen tu den la kon tenge cho yang wo zhi du du xu yin la lo jim zhi tie zhi li cheng kin dang si lang kor da gu xi bei li cheng ki din xu gong zhen gen tu den la kuan yin na ji lu ni dong gu lu nan jing ji lin lei zhi lang zai lu lin ne lu ta qin bu ta lu cha xu jin li na kong ge lang kor pi ju ta niam sui qi le tie li ya zun bu chu yi gun xin din bu ta lu ta qin bei ji ge lu ka xie na li ne kong ge nang se lang kor gong se mang bo xu jie mu tu yi na lu zhong ta ngui zhu ge niam yong kang mang song zhu qie jie lang kor niam sui lak zai bu xi du gu bu ta ni dong juan ge lu li na Langkhor ki rim thui lak zebe si ji chenyan yang topri. Che zang, kisi kirang Langkhor ki lula da gyung ta tang neng xin gyun chi chi si so gini tuin lu zinan gui guang bi na ngan chui li chen te dung chi bei gyu rim na le li chen ki te zhi ka wang chang le guo ge gu ji chu ge sung a ni chu chu ta le guo ge gu ji chu ge jing a dun dun gu ni keng rung gyu jie ngan chui li chen na le ya xiu neng gyu ge su yin le ngan na chui par ki xie ba zhi tui nang ke ni ba san cham ju la zhi.
3: Tujuan anda langkor tuan ni dona sila zirong langkor tak jungi sijaya ya bukanya kerang kalua cendera sila zirong ang.
4: Tujuan anda langkor la sijaya ya bukanya langkor ki jenjar ini ringi ki semudumna kerang cendang tiba kalua si kalain.
3: Langkor tak jungi zena pita.
4: Di ni wangca tiba tinju kunjungju kerang ki jundia ringi ki langkor la tak jung cendang ni langkor ki lula la jenjarwa jutap kintu la.
3: Dine, Kiranki, Langkor ki nung tan loa la chunjung chi dane, Kolor shibshi chi dan so, Langkor dungkab ki junshi te kendo kanglik yong tu.
4: Tata, Kiranki sen shimbe li chen dini.
3: Dimdru te te le chen ki nangse le chen, Langkor dak yong shib tingi.
4: Lengye, le chen nang shu gyuru, gus shu.
0: Singlingke, Chenongwesu, Tarinki, Langkhor, Dagyong, Sibe, Li, Chenki, Nang, Tun, Gosu, Yin, Lo, Gen, Tudian, La, Kamsa, Shobu, Dili,
5: Lo, Kamsa, Gila, Shobu, Dili,
0: Lo, Tangdu, Gila, Ne, Ngana, Tsukya, Chi, Simbo, Lingke, Tan, Kyu, Yin, Di, Vito, Li, Ya, Yuve, Chajo, Lingke, Li, Ya, Shobu, Tsum, Tis, Naru, Na, Shobu, Yin,
5: Lese, Lingke, Zo, Shobu, Dili,
0: Lo, Gila, Da, Ngana, Zo, Kongi, Sakhor, Gi, Li, Chendi, Na, Li, Yimba, Chasan, Gila, Ne, Ngana, Zo, Langkhor, Dagyong, Te, Gi, Nam, Chan, Chen, Bu, Ka, Sum, Lo, Gurwa, La,
5: Zil,
0: San, Da, Bao, Yang, Shobu, Rwa, Gila,
5: Zil,
0: O, Di, Gila, Ge, Ngana, Zo, Ko, Di, Sin, Sien, La, We, Ge, Che, To, Ne, Nam, Ling, Ge, Cho, Ya, Se, Di, Na, Su, Ani, Di, Ngana, Zo, Chen, Su, Xu, Bi, Na, Di, Na, Lo, Li, Ya, Dagyong, Chen, Bu, Ka, Sum, Di, Tang, Gu, Di, Yimba, Chasan, Ngana, Zo, In, Ji, Dagyong, Rwa, Zil, Di, Yimba, Chasan, Langkhor,
5: Di, Jum, Che,
0: Ngo, Yogi, Dagyong, Che,
5: Ti, Jum, Dagyong, Che,
0: Ti, Jum, Dagyong, Che, Lo dhiye sum yinba cha shan nge lang ye se se ka se yom na zu Ta tering li chay na la yinba cha shan nge lang na zu Langkhor ki inji si du chan ba nga na zu nam gyu ne da Di dang gyong te li ya Khe chen bu khan chay chi yime da dhiye chan mu nam gyu ne shu go ri rwa Ta chen na nje yin du chan ba nga na zu Ya ni inji sa di da 肯定是一面的，我这样的呀。那里开钱不是多，我一看的，大哥，你瞧我穿的衣，那里呢？我想我吧。我是。到到前头给啷个做，他人给来参加了呀。嗯，应急节约给，谢谢哈伊呢。谁这是哪路那学员了给啦？
5: 那是那是。
0: 他们都俺那做，嗯，能够共同给应急一把吃上的给啷，从这脱了呀。啷块儿场面应急的，几不一样给啦？
5: 嗯，这个嘛嘞，老嘞噻。他电脑老嘞呀，卡他的习俗学嘞。
0: 嗯，嘞噻。
5: 他电脑老嘞，别啥人，他的老的农民这些个有了。
0: 哦，是吧？
5: 两个，三农人，卡不赞成个去。
0: 嗯嗯，嘞噻。
5: 那电脑老嘞呀，他的地学嘞，老卡不赞成。老人的应急有嘛嘞？
0: 哦，嘞噻。
5: 他的这习。
0: 七十多岁了，闺女给买了的个，这是哪个暑假的？
5: 对吧？
0: 嗯，那他管的老人，那里养听那老里啊，他那就长不下呀，去的这个的，长不下。嗯，那是老了。他前头人来参加老了，给那个俺那组，他都送养给共同给，应急卡全部洗了，是吧？给了。老的个，那这些呢，人家朝阳我最大，谁的是哪路那学员了？
5: 那是，唐东门那个那是他的，他从这哪路？

0: 那么今天鞋子动了给孙老师玩了这一段呢就来老王了这今天今天现在生意为生到什么了孙子给你可是我现在你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你是你 No, listen. Don't you like it? Top table, you watch us and the Kiranki song, the chest cure on a dinner save shark, whom do la? No, don't you like it back in Nala? No, six till has its own energy, Javala. No, listen. Don't you like it? I should not say, not to be being just like it, and be Yakapang like each on Sibi, so she is serving you, na?
1: I'm going to go to the next one.
0: Lis, non sebang da di kiran ji nian nan da zhu ge ji gu nga xing a zhe le song le kan sebang da di zhu ge ji gu nga xing a non lise kiran ge le chen ji le ge du se ba shung le khan na gyen che ge de nan da le di ko lin ne ye si bi si bi kha sha gu me le ni se no an ki shu den cha gu la no no ai ku kam sa
2: kam sa
0: no chen khan shu na
2: ti du si ge ne
0: no nem ni ne ji ji ba la
2: Yi la ye ge xin neng neng dong la dang ge.
0: Tina sa kya yue ba jiu mu chua la da, loga chu sung po wang ji la, ya zai su nam zhi xi la, loga tuk da yue si la na zhi, loga yung, loga ku sen to yung la bu ya yi. Lo lo ni si? Tina chu shu yue ba po chung da la da, ni chu sa na xian za zong xia gu ruga su mien na yue ba chok chua sam, yan zai chu bi la ning shu len jia la bu ya yi. Lo lo ni si? Tina zhan nian ling ki chok tu sang bo, su na tiong la na zhi, chok shu min de sen jia da,
2: 강종
0: 나인게라. 冷冷，给他留在那树那这里，那直接随便别用这些来给。